House of Roo. Tako je ti cajta, nos ko strepa, minih ti bajta. Smoka travo, smoka čike, jaz smoka na mrtve tipe. Lukna na prsi, gleh premirka kipe. Ha. Torbo s parami, trpam s tabo v gepek. Na netu glasen si

Drugi dan mi je tko kuda mi kejfali, kuda bi tijelo nijeke u meni. Kaži nardit kuda mi jutra hljedala u aniza oči. Drugi dan mi je provrijez, ma za se upit.